Nuwun keteranganipun menawi tiyang ngaji Al-Qur'an Sunnah, ciri-ciri mboten sampurna menawi ninggalake ijma' lan qiyas. Nuwun pamirsa Aliman TV saking Pacitan. Wong sing ngaji Al-Qur'an lan Sunnah mboten mungkin ninggalake ijma' lan qiyas. Sebab wontenipun ijma', wontenipun qiyas menika sumberipun saking Al-Qur'an lan Sunnah. Ngoten niku. Nek enten wong ngaji Al-Qur'an Sunnah ninggalke ijma' lan qiyas niku ngajine mesti keliru. Sebab kathah wong ngaji Al-Qur'an Sunnah ning mboten cocok kalian pemahamanipun para sahabat Nabi. Ninggalke ijma' lan qiyas. Lah ijma' lan qiyas niku asale saka Al-Qur'an Sunnah. Mboten mungkin Al-Qur'an Sunnah bertentangan kalih ijma' kalih qiyas, mboten mungkin. Sebab ijma' lan qiyas niku kapendet saking Al-Qur'an lan Sunnah. Ngoten niku. Contone pripun nggih? Kula saged ngaturaken setunggal tuladha ingkang asring kula aturaken ten pundi-pundi papan. Nggih. Contonipun wonten tiyang ingkang matur bilih saren, pirsa saren, nek ten Jawi Tengah jenenge saren, nek ten Jawi Wetan jenenge didih, nek ten Jawi Kilen jenenge marus. Getih sapi napa pitik napa mendo sing ditadahi terus diwene uyah ngeten iki. Dikai uyah piur ngeten iki. Jendel terus digoreng. Dadi kaya gutir nika dienggo lawuh. Niku hukumipun haram. Nggih. Ning ngenten wong sing ngaji Quran Sunnah ngendi kok niku halal. Dalile Al-Qur'an sanjangi. La ajidu fi ma uhiya ilayya ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna mayitan. Aulah makhinzirin, audaman masfuhan. Ingsun ora nemoni ana pangan sing diharamake tumrape wong mangan kejaba nalika pangan iku rupa batang, rupa iwak babi lan getih sing mili. Dadi sing diawisi dening Allah getih sing mili. Nek getih wis dadi tahu, getih wis dadi saren, wis dadi didih, wis dadi marus, wis ora mili, wis halalan thayyiban mubarakan fi. Ngoten niku naudzubillah min dzalik. Mongko para ulama niku ngendika bilih nggih daman masfuhan niku ijma' hukumipun haram. Lha niku sebab piye niku? Dheweke maca Al-Qur'an niku kok menyelisih ijma'. Sebab dheweke ngajine Al-Qur'an niku mboten cocok, mboten jumbuh kalih pemahamanipun para sahabat Nabi. Nggih. Miturut para sahabat kados kula aturaken wonten tafsir At-Tabari. Nggih. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha niku nate butakeni hukumipun iwak nggih iwak daging nggih sing di godhok wonten nggen toya niku iwake niku metu getihe niku halal napa haram ngendikane Aisyah halal ya kuwi sing haram kuwi getih sing mili saka gulune kewan nalika dibeleh sing pun mili daman masfuhan getih sing mili maknane getih sing metu saka gulune kewan nalika dibeleh sing is metu saka awake kewan niku lho niku hukumipun haram najis ijma' para ulama mbuh arep dicetak dadi tahu arep dadi sosis darah arep dadi puding darah arep dadi napa melesing darah sentrak darah niku hukumipun haram mboten pareng. Ning getih sing tesih sisa ten awake si kewan niku sing halal jenengan entuk jatah iwak kurban. Nggih sekilo digodhok ten ngomah duduhe niku malah dadi abang. Niku halal. Sebab dheweke dudu getih sing milih saka gulu. Niku pemahamanipun para sahabat ngoten niku. Mila awake dhewe ngaji Quran Sunnah niku kudu cocok karo pemahamane para sahabat. Sebab pemahamane para sahabat niku sampun dirujuki dening Kanjeng Nabi. Nabi sampun sarujuk, Allah ugi sampun sarujuk. Dalile pundi? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah wis ridha marang para sahabat ridha marang Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan ngaji Al-Qur'an, ngaji sunnah dipahami dhewe beda karo pemahamane para sahabat, ya mesti keliru. Nggih. Ning nek ngajine jejeg lurus kegojengan marang Al-Qur'an Sunnah, jumbuh kalih pemahamanipun Nabi lan para sahabat, insyaallah mboten badhe nalisir. Mboten bingung-bingung meleh. Niku setunggal contoh lan tasih kathah contoh lan tuladha sanesipun.